toy na wonyina asia fa na impofremu bumbi a etsem frama a emuya tin a refresh roba na ebese efie a wotimu no ma na tsirama a wapa pamu a etse oja yiyi chira wo na ebese si wo wotifie.

no kwasem ye osura hinie ne tse eja padie bia obidi kwase efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu eja padie ni mu duro sene na po din tie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina onto die wo nyina na wote kotoo efuo no eno na me sume hu se me fri sabre se me fri sabre yesie mi hu a asem pepa debi